0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: хворих і стражденних. Помолімося за всіх, хто сьогодні переживає хворобу, самотність чи життєві труднощі. Нехай Господь зміцнить їх, дарує надію, а лікарям, медичним працівникам і всім, хто доглядає хворих, мудрість і витривалість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, будь потіхою для всіх, хто страждає. Амінь.
1: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне FM.

ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко.
2: А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
7: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Які заходи готують до Дня захисників на Яворівщині та що відомо про позицію Львова в європейському індексі міст? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу про локальне. 1 жовтня сьогодні в четвер святкують День Новояворівської громади. А ще цього дня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства, День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 божественна літургія з нагоди храмового свята, храму Покрова Пресвятої Богородиці, 13:00 – ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля Палацу культури «Кристал», 14:15.

0: Далі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об'єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання. Міністерство у справах ветеранів України повідомляє, що жовтневий етап програми «Ветеранський спорт» не стартуватиме, а відомство працює.

0: ж бюджету для фінансування інших напрямків обмежені. Водночас попит на програму «Ветеранський спорт» виявився значно вищим, ніж очікувалося. Мінветеранів України заявляє, що працює над тим, щоб у 27-му році перевести програму з експериментального формату на постійну основу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новини Львова. Обласний центр посів третє місце серед 11 українських міст у першому річному оцінюванні за європейським індексом міст. Місто набрало 53,3 бала. У рейтингу Львів лише 0,1 бала поступився місту, що зайняло другу позицію. Дослідження оцінює, наскільки практики міського управління відповідають європейським стандартам прозорості, підзвітності, доброчесності та взаємодії з мешканцями. І це все про важливе і оновлення вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи готують до Дня захисників на Єврівщині та що відомо про позицію Львова в європейському індексі міст? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу про локальне. 1 жовтня сьогодні в четвер святкують День Новояворівської громади. А ще цього дня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства, День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 божественна літургія з нагоди храмового свята, храму Покрова Пресвятої Богородиці, 13:00 ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля Палацу культури «Кристал», 14:15 молитовне віче на алеї пам'яті героїв, а о 15:30 творче дійство біля муралу Андрію Кузьменку. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об'єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання. Міністерство у справах ветеранів України повідомляє, що жовтневий етап

0: для фінансування інших напрямків обмежені. Водночас попит на програму «Ветеранський спорт» виявився значно вищим, ніж очікувалося. Мінветеранів України заявляє, що працює над тим, щоб у 27-му році перевести програму з експериментального формату на постійну основу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новини Львова. Обласний центр посів третє місце серед 11 українських міст у першому річному оцінюванні за європейським індексом міст. Місто набрало 53,3 бала. У рейтингу Львів лише 0,1 бала поступився місту, що зайняло другу позицію. Дослідження оцінює, наскільки практики міського управління відповідають європейським стандартам прозорості, підзвітності, доброчесності та взаємодії. Дії з мешканцями. І це все про важливе і оновлення вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
7: Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84. Реклама.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Скілько героїв у жовтні згадує Новояворівська громада та хто у Львові обговорив реабілітацію в межах програми медгарантії. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз про важливе. І тепер локальне. Новояворівська громада сьогодні згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися в жовтні. Вшануємо пам'ять наших 7 полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження в жовтні. А також пам'ятаємо тих 5 бійців, хто назавжди залишився в жовтні 14-26 років. Усі імена в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У штабі військової поліції в Підкарпатському воєводстві Польщі стався небезпечний інцидент із невідомою посилкою. Її надіслали до місцевого підрозділу. Після відкриття двоє офіцерів і цивільна особа, які перебували в кімнаті, відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі і руках. Ще 4 військовослужбовців, які не мали симптомів, ізолювали. Крім того, із сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби. Водночас у Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що проведена експертиза не виявила в посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин. Міністерство у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб повідомило, що Євросоюз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні. Також Київ очікує на фінансову підтримку і окремих країн. Зокрема, Фінляндія, яка разом з Україною співголовує в коаліції укриттів, котру започаткували в травні 25-го року спільною заявою очільників урядів України та Фінляндії. А згодом і ЄС, Литви, Бельгії, Ірландії, Швеції, Швейцарії та Європейського інвестиційного банку.

0: реабілітаційна допомога в межах програми медичних гарантій 2026. Захід об'єднав близько 160 учасників, які представляли Львівську, Волинську, Закарпатську та Рівненську області, а також Національну службу здоров'я України. Серед них представники обласної влади, керівники медзакладів і центрів екстреної медичної допомоги, а ще фахівці з ветеранської політики. І це все головне нині, і нові факти вже незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Сі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000. Щоб дитині іграшку знайти, в «MM Toys» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «MM Toys». Справжнє королівство дитячих розваг. «MM Toys». Новояврівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
1: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Священник,
1: тату-майстер,
2: економіст,
3: ялта,
4: ювелір,
5: барбер,
6: комік,
7: ведуча,
8: касир,
9: співак,
10: лікар,
11: архітектор,
12: психолог,
13: фотограф,
14: аніматор,
15: підприємець,
16: айтівець,
17: пожежник,
18: електрик.
19: Плюс!
20: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
21: Реклама.
22: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
23: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
24: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
25: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: наче сльоза. В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Скількох героїв у жовтні згадує Новояворівська громада та хто у Львові обговорив реабілітацію в межах програми медгарантії. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз про важливе. І тепер локальне. Новояворівська громада сьогодні згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися в жовтні. Вшануємо пам'ять наших 7 полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження в жовтні. А також пам'ятаємо тих 5 бійців, хто назавжди залишився в жовтні 14-26 років. Усі імена в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У штабі військової поліції в Підкарпатському воєводстві Польщі стався небезпечний інцидент із невідомою посилкою. Її надіслали до місцевого підрозділу. Після відкриття двоє офіцерів і цивільна особа, які перебували в кімнаті, відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі і руках. Ще 4 військовослужбовців, які не мали симптомів, ізолювали. Крім того, із сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби. Водночас у Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що проведена експертиза не виявила в посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин. Міністерство у справах громад, територій, внутрішньо переміщених осіб повідомило, що Євросоюз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні. Також Київ очікує на фінансову підтримку і окремих країн. Зокрема, Фінляндія, яка разом з Україною співголовує в коаліції укриттів, котру започаткували в травні 25-го року спільною заявою очільників урядів України та Фінляндії, а згодом і ЄС, Литви, Бельгії, Ірландії, Швеції, Швейцарії та Європейського інвестиційного банку.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин Львова. В обласному центрі днями організували регіональний форум на тему «Реабілітаційна допомога в межах програми медичних гарантій 2026». Захід об'єднав близько 160 учасників, які представляли Львівську, Волинську, Закарпатську та Рівненську області, а також Національну службу здоров'я України. Серед них представники обласної влади, керівники медзакладів і центрів екстреної медичної допомоги, а ще фахівці з ветеранської політики. І це все головне нині, і нові факти вже незабаром звучати.

0: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: бомжей.
1: Священник.
2: Тату-майстер.
3: Економіст.
0: Ялка.
3: Ювелір.
4: Барбер.
5: Комік.
6: Ведуча.
7: Касир.
8: Співак.
9: Лікар.
10: Архітектор.
11: Психолог.
12: Фотограф.
13: Аніматор.
14: Підприємець.
15: Айтівець.
16: Пожежник.
17: Електрик.
18: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове. Радіо-стейшн.

0: Оу, реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про які події розповіли в Новояворівському палаці культури «Кристал» та на чому в області зосередять українсько-канадську співпрацю. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу локальні концерти, театральна вистава, циркове мистецтво та важливі події для громади. Усе це чекає на глядачів у жовтні в Палаці культури «Кристал». Зокрема, це й благодійний курс християнської спільноти школи євангелізації святого апостола Андрія в Україні 31 жовтня. Деталі вже є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Естонія заборонила перевезення російського та білоруського зерна своєю територією.

0: не стали транзитним маршрутом для Росії. З 1 жовтня в закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося навчання за дисципліною «Основи національного спротиву». У 26-27 навчальному році її вивчатимуть майже 414 тисяч здобувачів освіти, а це 948 закладів. Міністерство освіти і науки України зауважує, що дисципліну запровадили у закладах вищої освіти для 237 тисяч 616 студентів, це 275 структур, а ще вона для 673 закладів фахової передвищої освіти, і це 176 тисяч 615 здобувачів. У 26-му році Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проведуть 27 жовтня, в День української писемності та мови. Трансляція відбудеться на Українському радіо та Радіо Культура і їхньому ютуб-каналі, телеканалі, сайті та застосунках.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова, до обласного центру завітала надзвичайна і повноважна пані посол Канади в Україні Тамара Мавіні. Це її перший офіційний візит до Львова на цій посаді. На зустрічі присутні поспілкувались про життя міста під час війни та нові можливості співпраці. Зокрема, йшлося про бізнес між українськими та канадськими компаніями, університетами і науковими інституціями у сферах енергетики, соціальної підтримки та реінтеграції. Пані посол зауважила, що бачить значний потенціал співпраці із економічної точки зору. І на цей момент це все. Тож зараз музика початку жовтня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
8: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
9: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
10: Свіженький український трек.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: диджей.
1: Священник.
2: Тату-майстер.
3: Економіст.
0: Ялка.
3: Ювелір.
4: Барбер.
5: Комік.
6: Ведуча.
7: Касир.
8: Співак.
9: Лікар.
10: Архітектор.
11: Психолог.
12: Фотограф.
13: Аніматор.
14: Підприємець.
15: Айтівець.
16: Пожежник.
17: Електрик.
18: Плюс!
19: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
20: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: It all started like this.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.

0: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Про які події розповіли в Новояворівському палаці культури «Кристал» та на чому в області зосередять українсько-канадську співпрацю. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про топ-факти. І спершу локальні концерти, театральна вистава, циркове мистецтво та важливі події для громади. Усе це чекає на глядачів у жовтні в Палаці культури «Кристал». Зокрема, це й благодійний курс християнської спільноти школи євангелізації святого апостола Андрія в Україні 31 жовтня. Деталі вже є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Естонія заборонила перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України. Відомо, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії. З 1 жовтня в закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося навчання за дисципліною «Основи національного спротиву». У 26-27 навчальному році її вивчатимуть майже 414 тисяч здобувачів освіти, а це 948 закладів. Міністерство освіти і науки України зауважує, що дисципліну запровадили у закладах вищої освіти для 237 тисяч 616 студентів, це 275 структур, а ще вона для 673 закладів фахової передвищої освіти, і це 176 тисяч 615 здобувачів. У 26-му році Всеукраїнське радіо «Диктант національної єдності» проведуть 27 жовтня, в День української писемності та мови. Трансляція відбудеться на Українському радіо та Радіо Культура і їхньому ютуб-каналі, телеканалі, сайті та застосунках.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова, до обласного центру завітала надзвичайна і повноважна пані посол Канади в Україні Тамара Мавіні. Це її перший офіційний візит до Львова на цій посаді. На зустрічі присутні поспілкувались про життя міста під час війни та нові можливості співпраці. Зокрема, йшлося про бізнес між українськими та канадськими компаніями, університетами і науковими інституціями у сферах енергетики, соціальної підтримки та реінтеграції. Пані посол зауважила, що бачить значний потенціал співпраці із економічної точки зору. І на цей момент це все. Тож зараз музика початку жовтня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – поміщати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!

0: Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: Бюджет.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ялка.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: На який концерт запрошує нова львівська школа мистецтв та кому у Львові оголосили вирок за вбивство Ірини Фаріона? Вітання, з вами Марія Канцелярист. І зараз про новини. І спершу про локальне колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня, початок о 16-й, локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів – на потреби Збройних сил України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Мінвідновлення, обласні військові адміністрації та Укрзалізниця запустили спільний пілотний проєкт комбінованого сполучення поїзд та автобус на визначених прифронтових ділянках. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Поки що програма працює тільки у 2 пунктах призначення – в Лозовій на Харківщині та в Сумах. Держфінансування у 26-му році вже отримали 9 індустріальних парків. Це сума на 557 мільйонів гривень. Крім того, розглядаються заявки ще 2 на 120 мільйонів гривень. Про це звітує Міністерство економіки і довкілля України. Відомо і про старт будівництва нових виробництв в індустріальних парках Ужгорода, Хуста і Сваляви. В Україні зареєстровано 125 індустріальних парків у майже всіх регіонах. На кінець 25-го року тут фіксували 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій перевищує 45 мільярдів гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новина Львова. Шевченківський районний суд міста оголосив вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Колегія суддів визнала винним і призначила йому довічне ув'язнення. Нагадаємо, що судовий розгляд резонансної справи тривав понад 1,5 року. Обвинуваченому загрожувало до 15 років ув'язнення або ж довічне. Сам судовий розгляд по суті, тривав із лютого 25-го року. За цей час відбулося понад 80 засідань, а матеріали справи налічували близько 30 томів. Обвинувачення довело в суді, що чоловік скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілої громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. І зараз це все про поточне, і ефір радіостанції продовжується.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: поїздки. OnTaxi – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Реклама.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Let's get it started in here.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
5: Реклама.

0: Україні 17 година. Янтарне FM.
1: На який концерт запрошує Нова Львівська школа мистецтв, такому у Львові оголосили вирок за вбивство Ірини Фаріона. Вітання, з вами Марія Канцелярист. І зараз про новини. І спершу про локальний колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня, початок о 16-й, локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів – на потреби Збройних сил України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Мінвідновлення, обласні військові адміністрації та Укрзалізниця запустили спільний пілотний проєкт комбінованого сполучення поїзд та автобус на визначених прифронтових ділянках. Про це повідомили

0: в Лозовій на Харківщині та в Сумах. Держфінансування у 26-му році вже отримали 9 індустріальних парків. Це сума на 557 мільйонів гривень. Крім того, розглядаються заявки ще двох на 120 мільйонів гривень. Про це звітує Міністерство економіки і довкілля України. Відомо і про старт будівництва нових виробництв в індустріальних парках Ужгорода, Хуста і Сваляви. В Україні зареєстровано 125 індустріальних парків у майже всіх регіонах. На кінець 25-го року тут фіксували 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій перевищує 45 мільярдів гривень.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Шевченківський районний суд міста оголосив вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Колегія суддів визнала винним і призначила йому довічне ув'язнення. Нагадаємо,

0: довічне. Сам судовий розгляд, по суті, тривав із лютого 25-го року. За цей час відбулося понад 80 засідань, а матеріали справи налічували близько 30 томів. Обвинувачення довело в суді, що чоловік скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілої громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. І зараз це все про поточне, і ефір радіостанції продовжується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці.

0: та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
5: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Який важливий збір на Яворівщині зараз треба підтримати та куди запрошує Новояворівська школа мистецтв. Вітаю з випуском. Для вас працює Марія Кандидатова.

0: інфраструктурі та логістичних вузлах додалися атаки на центри обробки даних, де розміщене обладнання інтернет-провайдерів, держсервісів, банків та інших цифрових систем. Мета – погіршення якості інтернету і перевантаження резервних маршрутів, що спричинить зростання затримок і нестабільну роботу мережі. Тож частину обладнання планують перенести під землю, частину розмістити в хмарних середовищах або ж за кордоном. Для окремих систем ці підходи можуть поєднати.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального наші земляки Назарій Богдан Ямбурко, Микола Рак, Богдан Слоневський та Андрій Бурбело захищають українське небо. І оголошений ними збір нині триває. Важливо посильно долучитися кожному до цієї термінової ініціативи. Всі деталі про неї вже в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Новояворівська громада сьогодні згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися в жовтні. Вшануємо пам'ять наших сімох полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження в жовтні, а також пам'ятаємо тих п'ятьох бійців, хто назавжди залишився в жовтні 14-26 років.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів: концерти, театральна вистава, циркове мистецтво та важливі події для громади. Усе це чекає на глядачів у жовтні в Палаці культури «Кристал». Зокрема, цей благодійний курс християнської спільноти «Школа євангелізації святого апостола Андрія в Україні» 31 жовтня. Деталі вже в наших соцмережах. Колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня. Початок о 16:00. Локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців 3. Під час концерту відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України. І про погоду. У п'ятницю 2 жовтня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-2. Вдень 17-22 градуси. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були всі факти зі стрічки новин, а осінні ритми продовжують звучати в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
6: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Сніг.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Знову не бачиш, котра година?
6: А-а.
5: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір на Яворівщині зараз треба підтримати та куди запрошує Новояворівська школа мистецтв. Вітаю з випуском. Для вас працює Марія

сил Збройних сил України. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Відомо, що літак було підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.

0: інфраструктурі та логістичних вузлах додалися атаки на центри обробки даних, де розміщене обладнання інтернет-провайдерів, держсервісів, банків та інших цифрових систем. Мета – погіршення якості інтернету і перевантаження резервних маршрутів, що спричинить зростання затримок і нестабільну роботу мережі. Тож частину обладнання планують перенести під землю, частину розмістити в хмарних середовищах або ж за кордоном. Для окремих систем ці підходи можуть поєднати.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального наші землі.

0: Маємо тих п'ятьох бійців, хто назавжди залишився в жовтні 14-26 років.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів: концерти, театральна вистава, циркове мистецтво та важливі події для громади. Усе це чекає на глядачів у жовтні в Палаці культури «Кристал». Зокрема, це і благодійний курс християнської спільноти, школа євангелізації святого апостола Андрія в Україні 31 жовтня. Деталі вже в наших соцмережах. Колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня. Початок о 16:00. Локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України. І про погоду. У п'ятницю 2 жовтня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-2. Вдень 17-22 градуси. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були всі факти зі стрічки новин. А осінні ритми продовжують звучати в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Замість правдивості – штучність, замість вогню – лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: руки у животі.
1: Реклама.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто, Новояворівськ, Степана Бандери, 30.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смоук-хаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоук-хаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоук-хаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.

0: гаряче!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: з нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Україні 22 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Реклама.

Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.
3: Радіо Янтар.